Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Naredni minut na radiju rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: 19 minuta je ostalo do 8 sati. Ako promet je zadužena za tačno vreme, više lokacija u Jagodini i na broju 243809. Lepe pozdrave žaljemo iz našeg malog grada. Temperatura vazduha sada je totalno drugačija od one koja se merila na početku druženja. Danas smo imali temperaturu od 26-7 stepeni, sad je već situacija mnogo drugačija. Na kraju ovog obraćanja ispričat ćemo i tu priču koja se odnosi na temperaturu vazduha, a sada želim da vam kažem ono što je bitno i važno, a tiče se fudbala u našem gradu. Naime, predsjednik Fudbalskog saveza Pomoravskog okruga Vladisa Milanović ocenio je da je posmatrano u celini sezona saveza bila uspešna. Ostvareni su zapaženi rezultati u svim oblastima rada Fudbalskog saveza Pomoravskog okruga. Nezadovoljstvo u Ćupriji razumljivo je zbog rezultata Morave, ali to ne umanjuje činjenicu da opštinski savez dobro funkcioniše i da kvalitetno radi svoj posao, istakao je Milanović. Posebne pohvale Milanović je uputio ćuprijskim sudijama Milanoviću i Iliću, koje je ocenio kao jedne od najboljih arbitara u Srbiji, primjer profesionalnog odnosa prema sudijskom pozivu, odnosno igračima i fudbalu. Govoreći o budućnosti, istakao je da mladima nedostaje više motivacije, ali i pozitivnih uzora. Jedan od njih svakako je Petar Sukačev, fudbaler koji je ponikao u Ćupri, a danas uspješno nastupa za Vojvodinu. Upravo takvi primjeri treba da pokažu mladima da se rad i posvećenost isplate, poručio je predsjednik Milanović. Šaljemo pozdrave svima, želimo vam dobro slušanje i prijatno veče uz vašu omiljenu frekvenciju. Imamo još jednu lepu priču koju ćemo pričati posle, a umeđu vremenu vi imate dosta dobre muzike za uživanje.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo radio DAK.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.